Түркия башкасы Анкарада 13 сәгат. Исәмсез мәхтәрен тоңшар. Бүген 2026 елның 20 сентябр якшәмбе көн. Сез турдан тур эфирдә Түркия авазы радиосының татар телендәге тапшырын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлы кыска дулкынның 17615 килогез эшлоннан 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрек сәт 4А яршына белән үч тапкыр w.trtdinna.com интернет адресы аша һәм КС телефоннарының trtdinna кушымтасыннан Voice of Turkey Вот East радио каналыннан тапшыла. Тапшырыбыздың кабатлавын Казан вакыты белән сәгать кичке 8-нче ортада интернет һәм яршына аша Вот West радио каналыннан тыңлыйсыз. Тапшырыбыздың бүгенге чаралышында соңгы хәбәрләрдән соң Төрки дөньяның мәдәни мирасы программасы белән кызыклы темалар язмасын тәкъдим итәрбез.

Түркия овасы дулкынларында сынгы хәбәрләр. Илбаш Эрдоган 81-нче БМО гомум шурасы өчен АКШка бара. Түркия Җөмһүрияте Илбашы Рәҗәп Тайып Эрдоганның БМО гомум сәркатибе Антонио Гутериш һәм төрле илләрнең дәүләт һәм хөкүмәт башлыклары белән ике яклы сөйләшүләр үткәрүе көтелә. Илбашы Рәҗәп Тайып Эрдоган Нью-Йоркта оештырылачак Берләшкән Милләтләр Оешмасы гомум шурасы югары дәрәҗәле атналыгында катнашу өчен якшәмбе көненнән башлап Америка Кушма штатларына 4 көнлек сәфәр ясый. Төркия Җөмһүрияте Илбашы дәрәсенең элемтә башлыгы Бурханеттин Дуран Шемекен ясаган мәлдерүндә Эрдоганның югары дәрәҗәле гомум сөйләшүләр башланачак сишәмбе көнне 81-нче БМО гомум шурасына Генераль Ассамблеясына мөрәҗәгать итәчәген белдерде. Быйылгы утырышы ышанычны торгызу, үзгәрешләрне идарә итү, һәркем өчен нәтиҗә бирүче БМО темасы белән оештырыла. Эрдоганның сәфәр вакытында БМО гомум сәркатибе Антонио Гутериш һәм төрле илләрнең дәүләт һәм хөкүмәт башлыклары белән ике яклы сөйләшүләр үткәрүдә көтелә. Төркия дәүләт башлыгының моннан тыш АКШта яшәүче төрек ватандашларының вәкилләре, төрек-американ эш даирәләре һәм төшенчә оешмаларының катнашуында оештырылачак төрле чараларга баруы күздә тотылды. Бу сәфәр дөнья лидерларының Нью-Йоркта халыкара дипломатик фикер алышуларының төп мәйданчыкларыдан берсе булган еллык БМО гомум шурасы Генераль Ассамблеясы өчен җыелган вакытка туры килә.

0: Америка Кушма Штатларының Ғирак, Ливан, Кувейт һәм Бахрейндағы илчелекләре якын көнчыгыштағы киеренкелекнең көтелмәгән рәвештә арта алуын белдереп, төбәктәге америкаларны именлек мәсьәләсендә кисәтте. АҚШның Багдад, Бейрут, Кувейт һәм Манама илчелекләреннән ясалган белдерүдә Йемендәге Иран ярдәм итүче хусиларның Суғыт Ғарабстанында граждан һава майданнары белән бергә төрле урыннарга һөҗүмнар оештырылуы әйтелде. Суғыт Ғарабстаны белән хусилар арасындагы хәрби берелешләрнең тиз арада көчәя алачагына ишарат ителгән белдерүдә якын көнчыгыштагы куркынычсызлык шартларының катлаулы булуы һәм көтелмәгән эскалацияның була алуы җиткерелде. Белдерүдә Якын көнчыгышта булган Америка Кушма Штатлары ватандашларының игътибарлы булуы, очышларның рейстарының гамәлдән чыгарыла алынуына, һава киңлекләренең ябылуына һәм сәяхәтләрдәге өзеклекләргә әзер булуы соралды. Иран һәм аның яклаучы төркемнәренең АҚШ белән бәйле урыннарына нишан әйтеп алу ихтималына игътибар юнәтелгән белдерүдә Якын көнчыгыш төбегеннән читтәгеләр белән бергә АҚШның дипломатик корылмаларын моңа кадәр тәмәк итеп алуы искәтере бузылды. Суғыт Ғарабстаны хусиларының Эр-Эр-Яр шәһәренә таба очырткан баллистик ракетаның һава көчләре тарафыннан тоткарланып юк ителүен белдерде. Суғыт Ғарабстаны лидерлыгындагы ғәрәп коалициясе сүзчесе генерал-майор Турки Эль-Малики Ясаған язмашы белдіруінде, Суғыт Ғарабстаны хава сақтану күштерінің 19 сентябрь шенбәйіртесінде хусилар тарафынан Эр-Риядқа таба жіберілген баллистик ракетіні тұтқарлап юққа шығарылын айтты. Малики хусиларының Эр-Риядта тұрыш халықтың һәм граждан объектларына нишан айтып алу ұмтылышларының дуам етуін, 8 миллионнан көбірек кеше ешеген шәйірді Тұрыш қолықының ғам граждан құрылмаларының біле тұрып, мақсус ғам системалы рәуіште нишан етіп алынуының терроршы ғам дұшпанша қарекет рәуші болуын білдірді. Хусиларының мұңаршы Биш, Таиф, Фарасан ғам Янбу шәрлеріндегі тұрыш қолықының ғам граждан құрылмаларын нишан етіп алдырға тұрышуын жеткіруші Эдмалеги, бұ ұмтылышларының хава сақлана системалары тұрафынан тұтқарлануын ескертіп ұзды. Эль-Малики коалиция командалыгының хусиларның гамәлләрен тыйып тору максатыннан чыгып, үзе ярашлы дип күргән һәм халыкара гуманитар хукук белән гореф-гадәт кагыйдәләренә туры килгән чараларны күрү мәсьәләсендә төп хукукка ия булуына басым ясады. Төркиядә Моланың дөнья күләм танылган туризм үзәге Гөчәк кимәләрнең кереп урнашуыннан котылып, чистартылып, халыкка ачылды. Түләүсез булган пляждан яңа сүрәтләр дә уртаклашылды. Төркия мохитне саклау, шәһәр төзелеше һәм климат үзгәрешләре министры Мурат Курум Моланың Гөчәк дөнья күләм танылган туризм мәркәзендә кимәләренең туктап торуыннан орындырылган һәм чистартылган Буштай халык пляжы буларак ватандашның кулланылуына тәкъдим ителгән яр буйыннан сүрәтләрне җиткерде. Гөчәк халык пляжы белән бергә 2 елда ватандашның бушлай кулланылуына ачылган калдыксыз концепцияле пляж саны 15-кә җитте. Министр Мурат Курумның әйтеп бурычанлыгында халыкның яр буйларына түләүсез ирешүен гарантияләү максатыннан чыгып әзерләнгән халык пляжы проекты дәвам итә. Табигат байлыгын саклау гомум мөдирлеге белән Төркия мөхитне саклау вакыфының компаниясе булган Яр буй идарәсе һәм мөхитне саклау акционерлык җәмгыятының хезмәттәшлеге белән башкарылган проект белән узган елда Мулла Орта Чадагы Ис тузы һәм Сары Гөрмә, Мәтәшәдәге Акбүк, Мармаристагы Кус, Кыз кумы, Бодрумдагы Битез Хаҗи Әхмәтләр, Фәтиядәге Чалыш, Бәҗә кыз һәм Кара ут пляжлары Әлендерәгә зыян китермәслек итеп тәртипкә салынды, экологик буларак эшләнде. Бу рәвешле 5 вилаятта 24682 кубометр мәйданда оештырылган халык пляжларының бер еллык якынча 636 мең кешегә хезмәт итүе көтелә. Мөхтәрәм тыңлаучыларыбыз, Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз. We'll be right back.
1: Төрки дөньяның мәдәни мирасы.

Төрки тарихка күз салсак, без гасырлар аша безгә сугышлар, җиңүләр һәм хөкемдарлар гына килеп җитмәвен күрәбез. Бу бөек тарихның тирән из калдырган башка каһарманнары да бар. Кайберәүләр чатырда дәүләтнең киләчәге турында сөйләшкән, кайберләре атта гаскәрләргә юл күрсәткән, кайберләре шәһәр төзелешен җитәкләгән, ә кайберләре үз заманының шикләрен каләмнәре, сүзләре һәм батырлыгы белән узган. Алар тарихтан читтә торган исемнәр түгел, алар төрки дөнья хәтерендә тирән из калдырган көчле хатын-кызлар. Төрки мәдәниятта хатын-кызлар өйдә генә утырган, иратлар күләгәсендә яшәгән шәхесләр түгел. Борынгы төрки җәмгыятьләрдә хатын-кызлар тормышның һәм дәүләт тәртибенең мөһим элементларының берсе дип саналган. Хатын кагынның хатыны гына түгел, ә дәүләт эшләрендә үз фикрен белдергән, илчеләрне кабул иткән, тантаналарда катнашкан һәм кирәк булганда сәяси карарлар кабул итүдә катнашкан шәхес булган. Архун язмаларында кагын белән бергә хатынның да телгә алынуы төрки дәүләт аңлаешында хатын-кызның урынын күрсәтүче иң көчле күрсәткечләрнең берсе. Чөнки төрки дөньяда дәүләт бер генә кешенең җилкәсендә түгел, хатын-кызлар шулай ук гаилә, җәмгыять һәм дәүләт арасындагы бәйләнешнең бер өлеше булган. Даланың кискен җилләре арасында үскән төрки хатын-кызлар тормыш авырлыкларын да күргәннәр. Алар атларда йөргән, кирәк булганда уклар аткан, күченүләр вакытында гаиләләренең йөген күтәргән, балаларын үстергән һәм кабиләләрендә тәртип саклаган. Ләкин аларның кеше көндәлек тормыш белән генә шикләнмәгән. Тарих дәвамында төрки хатын-кызлар кирәк булганда сәясәт, сугыш һәм дипломатия үзәгендә булганнар. Шуңа күрә төрки тарихны ират хөкемдарлар исемнәре аша гына уку бу тарихны яртылаш калдыру дигән сүз. Шундый иң борынгы һәм иң көчле исемнәрнең берсе Томирис. Аның исеме гасырлар дәвамында яңгырый. Массагетлар патшабикәсе Томирис фарсы хакиме Кир икенчегә каршы көрәше аша тарихтагы иң онытылмас хатын-кыз хөкемдарларның берсенә әйләнгән. Аның тормышында сугыш кына түгел, ә үз ирегин якларга омтылган җәмгыятьнең каршылык күрсәтү эзләре дә бар. Томирис даладагы хатын-кыз ихтияры символларының берсе. Меңләгән еллар үтүгә карамастан, аның исеме әле дә батырлык, кыюлык белән бергә искә алына. Сәлҗуклы дөньясында Алтынҗан хатын Тугрул бәйнең хатыны булудан тыш, сәяси вакыйгаларда актив роль уйнаган көчле хатын-кыз булган. Тәркән хатын исә Мәлихшах идара иткән чорда дәүләт сәясәтенә зур йогынты ясаган. Бу хатын-кызларның тормышлары төрки ислам дәүләтләрендә хатын-кызларның кирәк булганда сәясәт үзәгендә була алуларын күрсәтә. Анадолу Сәлҗуклы чорында Махпире Хуант хатын башкарган эшләре белән мәдәният һәм архитектура тарихында үз изен калдырган. Кайсеридагы Хуант хатын көллиясе аның гасырлар дәвамында сакланып калган мирасы. Шул ук вакытта Гәвһәр Нәсибә үз исемен кеше тормышына багышланган Гәвһәр Нәсибә Дарушифанханәсе белән мәңгерәштергән. Шулай итеп, ул төрек хатын-кызларының мирасы сарайларда гына түгел, ә шәһәрләр ташларында һәм кешеләргә карата изгелектә дә яшәвен күрсәтте. Төркистанда Гәвһәр Шат Бәгүм сәяси кеше белән генә түгел, ә архитектура һәм мәдәни эшчәнлекләре белән дә аерылып тора. Кыргыз далаларында Корманжан Датка тарихка үз халкының киләчәген саклаган көчле хатын-кыз лидер буларак керде. Тауларның кырыслыгын һәм ана мәрхәмәтен бер үк йөрәктә йөрткән Корманжан Датка үз халкы хәтерендә яшәүен дәвам итә. Төрки дастаннарда да хатын-кызлар читтә калмый. Бану Чәчәк һәм Бурлы хатын батырлыклары, кыюлыклары, акыллары һәм көрәшләре белән моның ачык мисаллары. Алар кирәк булганда атта йөриләр, сугышалар, карарлар кабул итәләр һәм гаиләләрен яклыйлар. Яңгырак тарихта Нәнә хатун һәм Кара Фатма берсе Эрзурумда милли саклануның символына әйләнде. Икенчесе кулына корал алып, милли көрәш вакытындагы алгы сызыкта сугышты. Ләкин хатын-кызларның тарихта калдырган изен сугыш һәм сәясәт белән генә бәйләп булмый. Төрки дөньяның мәдәнияты, сәнгате һәм әдәбияты да хатын-кызлар тавышы белән байытылган. Хатын-кызлар

Үзләренең шигырьләре, халык җырлары, кул эшләре һәм авыз иҗаты аша мәдәни хәтерне буыннан буынга күчерде. Төрки дөнья хатын-кызларында без патша бикәләрне, әниләрне, сугышчыларны, сәнгатьчеләрне һәм шагыйрьләрне күрәбез. Аларның уртак ягы шунда: алар үз заманы сызган чикләрне узып китә алганнар. Төрки дөньяда хатын-кызлар тарихтан читтә калган күләгә түгел, алар тарих юлындагы көчле тавышлар һәм бүген без бу тавышны кабат ишетәбез. Тамырлардан күтәрелеп, гасырларны узып, дала җилләре белән кушылып, бүгенге көнгә кадәр килеп җиткән тавыш – хатын-кызлар тавышы. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төрки дөньяның мәдәни мирасы тапшыру тезмәбезнең бүгенге чыгарылышы ахырына якынлашты. Киләсе тапшыруда күрешкәнгә кадәр исән, имин булыгыз. Төрки дөньяның мәдәни мирасы.

Сіз ирдән күздәрегезне ошу белән кофе аппаратына ошыга торган кешеләрдән берсеме? Әгәр шулай икән, ул чакта бу подкаст язмасы нәкъ менә сезнең өчен. Әмма артык күп ишу турында нәрсә әйтеп буласың? Көненә күпме чынаяк, артык күп. Карамель һәм каймаклы тиз эри торган кофе чыннан да кофе дип саналамы? Иртән күзләрен ачу белән кофе җиһазына кул сузучылар тыгыз эш графигы вакытында чынаякларын даими яңартучылар, энергия җыю өчен кофеинсыз яши алмаучылар. Кофе хәзер күп кешеләр өчен гадәттән дә күбрәк, ул ритуалга әйләнгән диярлек. Ләкин мондый сорауда яшрак бирелә. Артык күп кофе куллану организмга ничек тәсир итә? Бүген без бу сорауга җавапны белгеч белән бергә эзлибез. Профессор доктор Джемиль Ташчу улы исемендәге шәһәр хастаханасының эндокринология һәм метаболизм авырулары клиникасы белгече доктор Сезин Дуан Шәкер ТРТ хәбәр каналына кофе куллануга кагылышлы еш бирелә торган сорауларга җавап бирде. Әйдәгез башта шуны ачыклыйк. Кофе үзегенә зарарлы эчемлек түгел. Белгеч табиб сүзләренә нәкъ менә шушыннан башлый. Чынлыкта дөрес күләмдә һәм дөрес ысул белән кулланылганда ул сәламәтлек өчен зур файда китерә ала. Аны билгеләүче факторлар күләме, куллану ысулы һәм кешенең гомуми сәламәтлеге. Кофе безне ни өчен шулкадәр уяу хис иттерә соң? Кофенең төп эффекты ие булган кофеиннан килә. Кофеин баш миендәге ару хисен тудырган аденинозин рецепторларын вакытлыча бастыра. Шуңа күрә сез үзегезне тагын да уяу, энергияле һәм игътибарлы итеп хис итәсез. Ләкин монда мөһим бер нәрсә бар. Доктор Шакырның кисәтүе бик ачык. Кофеин шын аруны бетермей, ул аны берникадәр вакытканы кишектерә. Әгәр дә сез көн дәвамында кофега ихтияҗ артуын сизсәгез, аның артында башка сәбәпләр дә бар. Мәсәлән, йокы җитмәү, хроник стресс яки дөрес булмаган туклану әгәрәтләре. Кофега даими ихтияҗ кайвакыт организмнан мөһим кисәтү сигналы булырга мөмкин. Хәзер белемнең кофе турында әйткәннәрен карап алыйк. Соңгы елларда үткәрелгән тикшерүләр бик гаҗәеп нәтиҗәләр күрсәтте. 2025 елда бастырылган комплекслы күзәтүгә караганда, көненә 3-5 чынаяк кофе эчү игрәк кан

биоактив кушылмалар ялкын сонуна кимеде. Оксидлашу стрессына уңай йогынтуя сейхам инсулинга сизгерлікке болушлык ите ола. Баш мие сәлемәтлегенә килгәндә дә бу күренеш өметле. Көненә 2-3 чынаяк кофеинлы кофе деменция һәм когнитив кимү куркынышын кимитергә мөмкин дигән тикшерүләр бар. Кофе составындагы антиоксидантлар һәм полифеноллар кан тамырлары сәлемәтлегенә, оксидатив стресска һәм ялкын сонуга уңай йогынты ясап, баш мие эшчәнлегенә ярдәм итә дип санала. Сөт, карамель, каймак һәм сироп белән пешерелгән кофеларга килгәндә исә. Доктор Чакыр монда бик мөһим айырманы күрсәтә. Бу фәнни тикшерүләрнең барысы да гадәттә гади кофе өстендә үткәрелгән. Фильтрлы кофе, трек, кахвасы һәм башка шикәрсез һәм өстәмәләрсез эчемлекләр. Супермаркетларда еш сатыла торган әзер бозлы кофелар, шикәрле ваниль яки карамель эчемлекләре бөтенләй башка категориядә. Чөнки бу продуктларда күп күләмдә өстәмә шикәр, калорийлар һәм ясалма тәмләткечләр булырга мөмкин. Бу эчемлекләрне еш куллану метаболик сәламәтлек өчен тискәре нәтиҗәләргә китергә мөмкин. Бирәк тә инсулинга каршы тору, симеру яки метаболик синдром куркынычы астында булган кешеләрдә. Кыскасы, кофе һәм кофе нигезендәге десерт эчемлекләре бер үк нәрсә түгел. Көненә ничә чынаяк бик артык буласың? Доктор Шакыр әйтүнчә, көненә якынча 400 миллиграмм кофеин, ягъни уртача 3-4 чынаяк кофе сәламәт өлкәннәр өчен куркынычсыз дип санала. Ләкин бу күләмнән артык куллану кайбер кешеләрдә йөрәк тибеше, борчулы, ашказаны проблемалары, кан басымы тирбәнешләре һәм йокы бозуларына китергә мөмкин. Һәм өшү вакытыда күләм кадәр мөһим. Яңа тикшерүләр күрсәткәнчә, иртән эчергән кофе көннең соңгы өлешендә куллануга караганда йөрәк кан тамырлары сәламәтлегенә күбрәк йогынты ясыйлар. Йокы проблемалары булса, кофені иртән генә куллану айрыша файдалы булырга мөмкин. Ниһаят, доктор Шакыр түбәндәге төркемнәрнең кофегә карата сак булырга тиешлеген ассызыклый. Аритмия, гипертония, ашказаны проблемалары, борчулы бозулары яки остеопороз белән авыручылар. Йөкле хатын-кызлар өчен ачык тәкъдим: көннек кофеин күләмен 200 миллиграммнан да кимерәк тотырга кирәк. Кыскасы, кофе дөрес күләмдә һәм дөрес ысул белән кулланылганда бик файдалы эчемлек. Ләкин барлык файдалы әйберләрдәге кебек үк шамалап куллану да мөһим. Башка бер подкаст язмабызда очрашканга кадәр исән имен булыгыз.

Ярты сәгатьлек тапшыруыбызның кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8-нче яртыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышлары белән 3 тапкыр w.trtdin.com интернет сәхифәсе аша Вот Вес радио каналыннан тыңлый аласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирдә киләсе очрашуга кадәр.